Aamuisin Hungry. Minterästä 9-tyyllä. A Radio Etien. This is the World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál! Pulme!